0: rengi pamitsi chugi kagyu chakdang gi namba dinje karesna yagu chi pe chön shasha kongge yine le ta mi zi chul chungwe thun da changma ngan ju sim gi namdo le chungwe si ris gyumjen thi wan ki ta mi dyun ki ne ju li ya sam ju ji de ba jang ba thang ta ne sin ki sim kham khan re ji ki je di kenang ge ta mi zi chul ya chung be gangye yine ri chawa sang bu khan re che bi ne mi zi di yine le thile thi dyun ki gyun do chim shi yong go yori sun sha la be cha sha je shu bi na sung sha lo che se chun nan ken ki gu shap sung sha khuran wen ne cha sha bi ne le lo na chung du kon ki ba la li ya da a ma jo the li ya lam lo ma chung bi che chung le the l pham ni chen bu chung du wa di gen be da khuran yin ne le lu chun jin be ge li na lo de ne ma a da chi den che go ya din je ne ba ji lung sha khuran yin ne le gup du du da mi shin da za ne la che kharas ne la ba ma phi rang phi din je ne dan si zhe duan la
1: 丁这孙子忽然起别推那孙子的各都侧面眼过穷子丁特别连往给推了一年来忽然给心术借马车吧陆记心机汤忽然别大给连推那么俺如为连把住别丁这些事了参电里的也先不保林给了呀跟着学习月其实丁那里呀丁特别也很开心呢内部丁这些龙鱼比呢给他给忽然能行给也很开心东林南土不得 明天老板堂叫人去，也可能是呢，一目就熟悉呢。我那这边呢，我准备几位客人处理呢嘞，各都拿错车子吧，人家就算账。但俺两位呢，吃啥边呢？他的地，可能是呢，忽然变出了啥地呢嘞？我那俺觉得，俺们就处理呀。你们几个拿了吃啥呢？嘞，老几拿了吃啥呢？嘞，但人家是可能是呢，大把，人家吃完了，准营养。
0: 您这卡不是，你在这里呢，各都拿错车的月子，我们做苦难了也别提及，人家各都车别，那么的个，俺认为，属实的天理呀，还是呢，当年是南街，没退转的改变呢，点点看来呀，嗯，面子人谈起你个是怎么个了？我说松下湖南我那吃虾皮呢，来拉上水面塘，转南点别，啊，是个，顶着就月子。 俺来前松下今年看去吃吃他给穷啊，忙些一年来定下了呀，忽然给的，偏些他脱下了。搿边古些松下汤，这娃儿先去给住去，先去罗穷忙不用死。搿边对一年来，古些松下汤，这位，你现在在内的，但是老在家里去给住忙不一年的，你老去就忙不起，越是不起这是罢了。可能是来忙不起给他人一个年代了呀，扛着起呀。
1: 当个的是呢，闲了呀，差不多堂堂的星期结束了呀，当时讲呀，顶这一年嘞，穷多了。顶这算账，大哥对对忽然给六在江州六桌生活呗，工作一年吃下一年来的，我说松下对比，有的穷会中这顶这，他们多了。总不包括让我跟我那吃下一年，大哥让松下，他每次出了个多看这些吃一年嘞，人一个两碗汤，那个别汤连起过不来的，扛着汤一目吧。 日他去吧，顶着早晚的南玉民多，木头看那个水我们能给能给，吞大他家呀，他能行去看了呀，中南去三更几天节，运气没把火最难避呢。他虽然你给面子啷个提，钱样是够吐不热死钱，总不包括啷个一年嘞，顶着是松下。作为可得记得记得的去，各位有呢，提得提得的去，成天堂当用米露给，用作了看着起手气外语。
0: 当然是了，满足参没这两笔脱了呀，但人家个来当这车别够不离呢。那么上个的是呢，当俺可能是呢，个连这车我也跟咱看的呢，什么老怕么个呀？他呢，参参看那个新建那路，说是我没去打那呀，面对你这车塞不起的，总不包括俺那车下边那里，停这里呀，他可能是呢，扛着大顶这车嘛那把，可能是那马对边那么久一年马点吧，他呢，他可能给看这松油的是呢。 面对被那么久停车是点病呢的，中途几大招啊，是不是怎么了？忽然给他的，竟然给开始，每次那路拍街堂开车停车穷途的，要我这东里嘛，那么就看着那边呢，特别讲的，啊，土能行起这呢，人一个内部的二位，他几多了呀？这样停车穷过的意思去，算下，当然轮了车队，几座店宽个百姓，东岸那撮娘娘，提到你每次去拍街堂，各多用为军人细致。 他忽然给一年嘞，说是人意，别从人下界。当个一年嘞，可能是几座地顶里呀，恐怕背不耐去。他当年的名字出去拍街堂，各都用为军人级的意思。大概人意给内部堂刚挨了呀，扛着起头，团大几江了，猛冲猛勇。我讲人心两王堂灵堂，三大长马的姐弟，两个手背撑天呢。大概名字卡着江，就是松。
1: Takurangi Dagran Sunshal. Gup to do near Gangelia, Kanga Chidu, Tiwagan Yanchawa de Lam Lomo Chonya. A Jimshi Lewanlia Tanglin Tang Semta Zangaje, Gangi de Gale, number gave Chidu Zambaina, Coraline Le Mizzi Kajochi, Gurusus Chedinje, Chingunan Shal. She so chitin Chidu, she named Yonga in the Shichondi. Dagi Chunduki Mizini, dear Sula, German Shibishi Yin Rong, Tungun Tho, Dini, Gunjoki Dala Nanwe. What's archive, Mizzi, Wonder, Yangshi Rido? The Horanga Taran Sunshal, the Susan Niki Gunyong, where Mizzi Lambudia Dusma, Chitanjik, Dagalosh, Gibduzma, Yina, Shine, Sonyong, Zokin, Chomeres, Nah, the Arachung Dugi, Mizzi, the Meshi, Desuli, Nele, German Shipchi, Tinja, Tendayon, Siri, German Shipi, Tundan, the Chess Silver, Gup to do in Nele Tungunto, Coralia, the Gunjoga, Rangilia, the Mozarchive, Mizzi, Wonder, Yangshi, Namada Jabdus.
0: Kesi Tinje Chevi, Nikanke, Kanga Tang, Tinje Manabje, Bamashum, Simshu Mania, Mutu, Yankiranki, Kadesna Poksami, Nezi, Mizzi, Kadesna, Lambugan, Yangu, Yongway, and the Tinje, and Kadesna, Tadina, Terry, Nezu, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje, Tinje,
1: singe nam cho khwal ya khu mu sim de wen na si be pe ti ti le liu thang bu ti nam ling ge le ya khu mu sam chu thang cha che si ti shu bi yin sham le ya khu mu zu mi di nam ling ge le ya nyen zhen shu yin ne bo thang lin tu kien ti me zi long su jue ban nu ji di mi yu di de cha phe ben ne ci so ju ji we par su le chen yang mi zi du shu di ni 가규 착당 레기 지웨